כאן אקושט כהלי אמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקוויס האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקיס שתייחל להקוואם חוקן אקווי נאושמן לצעוק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקווי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול

0: כי איל כי כלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכויש תשתיחל לי עמך שוש תשתיחל לי נעלי סריב לינקשתה וליקווינך ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן הכויש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתשתיחל סלי כי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתשתיחל שקוב לסעך ותשתעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתשתיחל להקוום חוקן הכויש נאושמן לצעוק שובלב בלי נינך ותאה בלי קוקל ותחוקן הכויש שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתשתיחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו ותלי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלין אחר ותחוקן הכויש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאים שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Vos, fíjate que la familia de nuestro municipio van a estar mejor este 2026.
2: Fijo.
1: Fijo, van a tener más oportunidades de crecer financieramente.
2: Fijo, vos.
1: Fijo, vas a ver que la economía de las familias va a crecer. Fijo, fijo.
3: Con los plazos fijos que Coopsama ofrece a las familias de nuestro municipio, van a poder elegir el ahorro que más les convenga para que tengan tranquilidad y estabilidad. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable. Comunícate al 7931-8500.